Hiếu yang lu theo man thiên sam. Tai poi thiên nên hiếu sam châu. Tìm sống lô tù nàn bấy tùy. Vâng thầy.